lunga che ga lunga ca re ba ca bum ser pe cho che cho pe cho ser ta ne cha a mun nos a be be be sa